خاطره ته دلی من خاطره ته زانی دلی من گری سواته از دیم بود دل تیر نبو سوداته